عمر وهرد كبي فنلوبي داري أكون لب مكي كوشتة عمر ديوانا كابني كوري ما بس آرين كي كوري أين بوني آرين كي مغاما بدل النواني إيكا مكو ميادو ميادو هو أين أبيان كاري بيما ಉಮರುಗೆ ಮುಳಿ ದುನಿಯಾಗಿಯೇ ಆರಿಂಗೆ ಮತಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಮೀ ಕಣಿವೆ ಬಗುತ್ತವುಗ ಆರಿಂಗಿ ತಂಗರ ಆರಿಂಗೆ ಹಿ ಮಿರೋ ರುಯ್ ಕಂಗಡು ಇಬ್ಬಾಣಿ ಕಾಕು ಅಡುವ ಹಾಣಿ